0: Lengom, zidumise. Oh yes, zihlanyise. Ningbizimbo tenjonjimali.
1: Bizimbo tenjonjimali.
0: Gimo tenjonjimali.